caís cu famoi coi. Son leies murikkis fuohta, mon su fuones manna leen. Vaakkas tuora rahkis vuohta, armuslonis tuon leen. Jeesus armu rahkis vuohta, leenus tuoris ponnihi. Ja su arkalmastin vuohta, leenu halo lohpate. Ja tam famu maisonata.

on lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai Radio DSF la Bohtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gusslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lä Rickard Fosslan tjuojahan.